Storbritanniens nationella ungdomsorkester i musik av John Williams till filmen Star Wars alltså. Orkestern leddes av Dalia Stasevska i Royal Albert Hall i London 2025. Då bjöd de också på stycket The Observatory, observatoriet, av Caroline Shaw

Och det fanns mer på programmet i Royal Albert Hall i London den 9 augusti 2025 med Storbritanniens nationella ungdomsorkester och Dalia Stasevska. Nämligen Gustav Holsts färgsprakande och populära orkesterverk Planeterna.

Ja, nu har ni alltså hört Gustav Holsts orkesterverk Planeterna med Storbritanniens nationella ungdomsorkester, Farnhams ungdomskör och Dalia Stasevska. Och där i Royal Albert Hall hördes också stycket Feeling Good.

Farnhams ungdomskör i Feeling Good av Anthony Newley och i arrangemang av Ben Perry, inspelat i Royal Albert Hall i London den 9 augusti 2025. Och vi avslutar denna stjärnbeströdda avdelning av Notturno med stycket Rain of Stars.

Rain of Stars av Evgeni Stefan och i händerna på Tornado Guitar Duo. En duo som består av Igor Tolinchev och Sergej Kovtunov. Och nu följer sonat för piano nummer 7 i bestur av Sergej Prokofjev.

Och här hörde vi Katja Boniatishvili i Prokofievs sonat för piano nummer 7 i B-dur. Inspelat i Wigmore Hall i London 2009. Och det följs här i Sveriges Radio P2 av en madrigal för kör av Ralph Vaughan Williams. Silence and Music.

BBC Singers under ledning av Stephen Layton i Ralph Vaughan Williams madrigal för kör, Silence and Music, Madrigal for Chorus. Och när vi nu går in i de sista två timmarna av Notturno denna natt kan ni se fram emot musik på såväl danser som en mässa.

pianisten Daniil Trifonov i 12 studier av Frédéric Chopin. Några år efter franska revolutionen i slutet av 1700-talet rustade Österrike för krig. Då skrev Joseph Haydn en mässa som fick titeln Mässa i krigstid.

mässa i krigstid, även kallad pukmässan av Haydn, och med solisterna Hilde Haraldsen Svein, Marianne Beate Kjelland, Jonas Degerfelt och Gabriel Sovanen, tillsammans med Oslos filharmoniska kör och orkester och Manfred Honeck. Och nu tre stycken danser.

Tre danser av 1900-talstonsättaren John B. Escoza med de båda harpisterna Julia Shaw och Nora Bumanis. Och nu återvänder vi till klassicismen med musik av Wolfgang Amadeus Mozart i form av ett rondo.

En av Tysklands stora kompositörer, Richard Strauss, var bara 18 år då han på 1880-talet i München skrev en variation på den bayerska folksången Das Dirndl ist halb auf mich. Det betyder i relativt fri översättning: Flickan är arg på mig.

En stråktrio med violinisten Daniel Dodds, violasten Dominic Fischer och cellisten Alexander Kionke framförde variationer på en folksång av Richard Strauss. Och här följer musik på två fraser i den ortodoxa kristna liturgin.

Musik av Petar Dinev på fraserna Otsa i Sina, Fadern och Sonen och Milos Mira, En nåd av fred, från den ortodoxa kristna liturgin med den bulgariska kören Sveta Trojtsa under ledning av Vesela Geleva. Och nu går vi mot ljuset.

The Light Springs av Imants Semsaris med Joris Gailitis på flöjt och Indolis Sona på fiol. Under scenromantiken skrev Henri Duparc med text av François Coppée La Vague eller Cloche, Vågen och klockan

Och här var det Gerald Finley bariton och Stephen Rawls piano som framförde Henri Duparcs La Vague et la Cloche. Och nu blir det norsk karneval i musik av Johan Svensson från andra hälften av 1800-talet. Norsk kunstnärkarneval.

0: puoririt taas chovu saattaa saamaradius mialga ovasikun ruhagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Rennäringens ställning som riksintresse kan vara problematisk. Det menar Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
2: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och landsbygdsminister Peter Kullgren skrev i en debattartikel i april i år att rennäringens ställning som riksintresse hindrar samhällsutvecklingen. Det håller Liberalernas partiledare Simona Moamsson till viss del med om.
2: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler. Där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha, hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: När Sameradion frågar om vem som ska ha upplåtelserätt av småviltsjakt och fiske väljer Moamsson att prata om riksintressen.
3: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
2: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu. Särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
1: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind-Petersdotter, Sameradion.
0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.
4: Jag fransar sjalar. Det var kul att kunna föra vidare traditioner.
5: Allt fler unga ägnar sig åt hantverk som hobby, enligt Myndigheten för kulturanalys. En av dem är 24-åriga Tilde Stöckel från Kiruna som fransar sjalar. Ett tidskrävande arbete där varje tråd räknas.
6: Först brukar jag stryka dem så att de inte är skrynkliga.
4: Det är väl ett litet kreativt utlopp, eller hur man ska förklara det. Att man liksom får slappna av samtidigt som man gör någonting.
5: Handarbete och hantverk är en hobby som allt fler verkar ägna sig åt. Enligt Myndigheten för kultur och analys ägnade sig 31% av befolkningen åt handarbete eller hantverk minst någon gång i månaden under 2025. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan. Hantverk är därmed den vanligaste formen av eget skapande.
4: Man sparar ju pengar bland annat. Och sen är det ju också väldigt roligt att kunna ge bort sjalar i present.
5: Statistiken visar att hantverkandet är relativt vanligt i alla åldersgrupper. Men allra vanligast är det bland unga. I åldersgruppen 16-29 år uppger 35% att de ägnar sig åt handarbete eller hantverk minst en gång i månaden.
4: Jag blev intresserad för det efter konfirmationen. Då gick jag en kurs efter det och sen så har det som följt med tills nu.
5: Om det är någon annan som liksom vill börja, vad skulle du säga skulle vara startskottet?
4: Jag skulle nog säga att antingen gå en kurs med någon eller få hjälp av någon som kan förklara hur man gör och visa.
5: För många är hantverk både en hobby och ett sätt att lära sig praktiska kunskaper. I vissa fall handlar det också om att föra vidare traditioner.
4: Det är väl kanske viljan att kunna lära sig det från de äldre. Det är väl kul att kunna föra vidare traditioner.
5: Reporter här var Katja Ingagren för Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot Radiominnen.

0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
1: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter att ha ett ansvar för.
0: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
1: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver väga samman kring rennäringen, kring gruvor vi har, och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom grundfrågan här om rennäringen, men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
0: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
1: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
0: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
1: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
0: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
1: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
0: Just det, vi ska komma in i det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
1: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats i att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
0: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
1: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag kanske låter... Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
0: Tack Simona Mohansson, partiledare för Liberalerna. Imorgon är det Miljöpartiets språkrör Daniel Heldéns tur att vara med i Samradions utfrågning.

Eldfågeln och Petrushka och sånt har han komponerat, Igor Stravinsky, men också denna lilla sång utan orden pastoral som Philadelphia-orkestern spelade. Yannick Nessé-Séguin dirigerade. God morgon, god morgon. En fin sommarmorgon har just börjat. Med rätt musik så breder den ut sig ända fram till 10:00. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, du är så välkommen till Klassisk morgon i P2.

Himmelska röster, det är en av de 6 stycken för piano inom ramen för Vad man hör i paradiset, en komposition av Marie Raëlle. Flera tonsättare har tagit dikten Ständchen av Robert Reinick och skrivit musik till den. Dikten som handlar om att det är kärleken som vakar över oss och som håller vakt omkring oss.

Just den här varianten av Stenchen-dikten var tonsatt av Josefine Lang. Hon skrev många sånger hon. Och varje gång hon skrev en sång så tänkte hon att ja, men det här är som min dagbok. Det här är Eric Whittaker. The Pacific has no memory.

Anja Kiko Meyers tillsammans med Orfeus kammarorkester The Pacific Has No Memory av Eric Whittaker. Idag hörni så blir det en alldeles speciell timme mellan 9 och 10 och den kommer att ligga som ett eget avsnitt så du kan lyssna på den när du vill sen i appen. Det är ju så att ni under sommaren har bjudit på det somrigaste som man kan tänka sig av den klassiska musiken. Och nu har vi satt ihop det till en somrig special. Musik för dig som känner att sommaren behöver en extra push kanske nu i augusti. Eller för dig som känner att ja, men sommaren är ju absolut inte slut. Den lever och vi håller i den. Och den ska få växa ytterligare under augusti. Idag bjuder jag på det somrigaste av det somrigaste i klassisk musikväg. Och det är ni som har valt den under den här sommaren i klassisk morgon. Ett snyggt ihopsatt paket av sommarmusik mellan 9 och 10 idag. Och som sagt, efteråt, om du till exempel går in i appen ikväll eller imorgon eller sådär, då kan du hitta den där timmen som ett eget avsnitt och ta fram den och njuta när helst du vill.

0: Adam Walker är flöjtist och spelar konsert av Kevin Potts. Peabody Symphony Orchestra dirigerades av Marin Alsop. Kommer du ihåg IT-temat av John Williams? Kommer direkt här strax efter nyhetsuppdateringen som kommer nu med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte

0: fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
1: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
2: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
3: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
2: I sina brev och i sin musik.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
5: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet, förmodligen.
4: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så lyfter en torsdagsmorgon mot sommarhimlen med Flying Theme av John Williams från IT-filmen. Hollywood Bowl Orchestra spelade, John Mauseri dirigerade IT Flying Theme. Är han expert på det här med att få musik att flyga? Jag tänker på Hedwig-musiken också i Harry Potter, John Williams. Ja, han är skicklig. Men nu ska vi ner på jorden igen snabbt. För nästa vecka får vi blicka neråt mot buskarna och alla vrår och skrymslen som kan finnas. Och alltid se upp i trafiken när de kommer så det inte händer något. Nästa vecka så är det faktiskt dags för den tredje årliga igelkottsräkningen nämligen. Så då kanske du är en av dem som spanar lite extra om det finns någon igelkott i trädgården. Världsnaturfonden, WWF och Nordens Ark, de vill få in så många observationer av igelkottar som det bara går. Och då gäller det faktiskt både de levande och också de döda. Som möjligt då, så många som möjligt från oss i allmänheten, så det är vi som ska hjälpa till med räkningen. Enligt Jessica Ångström vid WWF så är igelkotten ett hotat djur som det går allt sämre för. Då rör det sig om trafiksituationer, förlorade livsmiljöer men också sjukdomar, parasiter och miljögifter. Förra årets data visade att djuret tycks saknas på flera håll där den tidigare funnits. Som områden runt Göteborg, platser i Bohuslän och i Dalsland men också norr om Stockholm upp mot Uppsala. Och jag går och tittar varenda kväll efter den där igelkotten som jag hade i trädgården i juni i år. Men sen har jag inte sett den. Vad har hänt?

0: Algot Aquinius kallar det här kort och gott för en svensk dans. Och den framfördes av Semmy Stalhammer och Love Dervinger. Och före det Papillon Noir av Jules Massenet med pianisten Jean-Eflam Bavossé. Om du saknar något i våra låtlistor på morgnarna, ja, då får du ta saken i egen hand och lyfta mobilen och ringa till oss till exempel, eller messa till 0470 72 60 67. En av många vägar till klassisk morgons önskemusik, precis som Susanna har gjort.
1: Ja, god morgon, jag heter Susanna Pernheim, en trogen P2-lyssnare. Men jag skulle så oerhört gärna vilja höra sista satsen ur Prokofievs första symfoni. Det vore fantastiskt härligt att få höra till denna underbara musik. Tack och hej!

Alltså det finns jättemycket skoj i den här lilla symfonin. Lilla symfonin säger jag därför att det är den kortaste av Sergej Prokofievs alla symfonier, den första. Och vi hörde Thomas Sönnergård dirigera skotska nationalorkestern, den kungliga. 0470 72 60 67. Ett utmärkt sätt att nå oss och berätta vad du tycker att vi ska bryta upp vår låtlista och ge plats för sånt som du gillar och tycker att fler ska få höra också. 0470 72 60 67. Det går jättebra att messa till det numret. Och så har vi ett nytt sätt också som har kommit nu under sommaren att önska musik igenom. Om du lyssnar i appen, Sveriges Radio-appen, och är hos Klassisk Morgon just nu, så kan du hitta en knapp där det står delta. Den trycker du på. Och så är du inne i ett formulär som du lätt fyller i och så bara bestämmer, det här vill jag höra, och så berättar du vem du är och så skickar du iväg det till oss. Delta, lilla knappen i appen Sveriges Radio. Lätt att hitta och lätt att använda. Så blir det musik av det i P2.

St. James Park Lakeside Reverie. Phyllis Tate har gjort musiken, den där drömmande här. Londons filharmoniker dirigeras av Barry Wordsworth. 7:50 är klockan på torsdag morgonen och solen lyser fint in här i klassisk morgon där jag, Pernilla Eskilsdotter, finns i Växjö tillsammans med producent Niklas Albertsson. Om tonsättaren Antoine Edouard Praté hade kunnat sommarprata här på Sveriges Radio. Det är omöjligt, han levde tidigt 1800-tal, spelade i hovkapellet bland annat, han spelade harpa. Men om han hade kunnat sommarprata, då hade han säkert berättat om sin uppväxt. Då han spelade på en liten lyra när familjen framförde sina marionettteaterföreställningar runt om på olika platser i olika länder, också här i Sverige. Det lät ju fint det där med att få spela lyra till marionettteaterföreställningar tillsammans med mamma och pappa. Ja visst, men det finns en mörk sida i den här historien som säkert skulle kommit fram i Antoine Edouard Pratés sommarprat. Nämligen brytningen mellan far och son. Han misshandlades nämligen av sin pappa. Och vid ett tillfälle när familjen var och hade marionettteaterföreställningar i Danmark, då stack han sonen. Från Danmark och över till Sverige som kom att bli hans nya hemland. Och så komponerade han också så här.

I Sverige så valde man att kalla tonsättaren för Anton Edvard Praté. Det här är hans klarinettkvartett med då också fagott, horn och harpa. Och det var harpan som var Anton Edvard Pratés eget instrument i bland annat hovkapellet. Här Anna-Mia Larsson och Staffan Mårtensson med flera.

En Frédéric Chopin-nocturn i händerna på Anna Fedorova. Nocturn nummer sju. Ni gjorde det verkligen. Ni gav oss så mycket somrig musik här under sommaren. Så mycket att vi har valt att sätta ihop hela den där musiklistan till ett pärlband av somriga toner mellan 9 och 10 idag. Du kanske har hört ett och annat stycke under olika dagar i sommar, men hur blir det om vi samlar dem till en mix mellan 9 och 10? Lyssna och njut. Och håll i sommaren.

Norrköpings symfoniorkester med dirigent Michal Jurovski bland Wilhelm Petersson Bergers Frösöblomster till rosorna. Ja, vi har gått in i augusti och nu håller vi i ordentligt. Vi står emot allt prat om att sommaren skulle vara slut bara för att semesterdagarna för många håller på att sina. Och att skolorna är på väg att lägga ut startblock till eleverna och valrörelsen är i full gång. Vi står emot vart vindarna blåser och som motvikt så kastar jag ut sommarskutans ankare och biter mig fast. Och så kastar jag mig själv efter i det augustiljumma havsvattnet som är som allra mest sammetslent just nu i augusti. Jag tillåter mig att vägra gå in om kvällarna. Istället så frossar jag i sköra sommaräpplen och lyssnar i kapp bland Sveriges Radios sommarpratare och P2s serier. Bli glad av trädgårdscaféernas ännu varma bryggkaffe och nybakta kakor och utnyttjar att utflyktsmålen fortfarande lockar med generösa guidningar. Augusti är sommarens mognadstid. Länge leve sommaren. Ja, jag tänker i alla fall inte släppa taget även om fasta tider i veckarklockan kallar. Man skulle också kunna säga att jag väljer att sticka huvudet i sanden på den allra ödsligaste sommarstranden. Jag öppnar mina öron för somrig musik. Den som ni lyssnare har valt till oss i klassisk morgon. Den som vi har samlat som en lyxig sensommarpresent mellan 9 och 10 idag. Lyssnarnas somrigaste musik. Vi håller igång sommaren långt, långt in i augusti.

One Summer's Day, det är en bit av musiken som Yo Hisaishi gjorde till filmen Spirited Away 2002. Och han dirigerade själv nya japanska filharmonin här. När klockan nästan är kvart över åtta så tänker du, åh nej, men jag kan ju inte. Jag börjar jobba, jag kan inte lyssna mellan 9 och 10 och så. Nej, men jag vet, alla kan inte lyssna hela morgonen på P2. Det finns annat man ska göra, men det finns ju kvar. Finns kvar i 30 dagar i appen, i Sveriges Radio-appen. Så den här timmen, somriga timmen mellan 9 och 10 med lyssnarnas somrigaste musik, den kommer att finnas. Och vi klipper också ut den som en egen del så den blir lätt att hitta i appen. Lyssnarnas somrigaste musik, så kan du bara njuta när du har tid och vill.

Och där släppte Peter Friis Johansson tangenter och pedaler. Ur 6 karaktärsstycken, nummer 5 hörde vi den som heter Romantik av Bo Linde. Och här en cellokonsert direkt från Amsterdam.

0: Rätt in i Henriette Bosmans andra cellokonsert. Tonsättare från Amsterdam, Nederländerna. Gemma Rosefield var cellisten här med BBC:s filharmoniker, dirigerade av George Voss. Och dags för oss här i P2 att få en koll på nyheterna på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet, det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med

0: Söndagsmorgon lockar er till husbandet Concerto Copenhagens Bach-tolkningar. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Igor Levit spelar Dmitri Shostakovich preludium och fuga nummer 21. God morgon, god morgon. Hoppas du har det bra denna torsdag morgon. Inte minst då tillsammans med P2 och musiken. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vet ni vad vi ska göra alldeles strax? Vi ska sprätta upp några brev. Några riktigt

härligt varma, ljuvliga kärleksbrev. Sådana som det liksom bara sprutar av toner ur när man öppnar dem. En liten trilogi blir det. 3 stycken kärleksbrev på raken om en stund här.

Akademin för tidig musik spelar, ja, det är den allra sista av Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter, nämligen nummer 6. Och, ja, jag är ledsen, men innan vi öppnar de där kärleksbreven så kommer Ian Bostridge här, sångare, och påminner om att kärleken kan ha taggar, den kan såra, likt den lilla rosen.

Det här är en sån här sång som de flesta unga klassiska sångare får ta sig an som sin kanske allra första lead, sin första sång av Franz Schubert. Haydn Röslein med text av ingen mindre än Johann Wolfgang von Goethe. Ian Bostridge sjöng här till pianospel av Julius Drake. Men det är klart, när vi öppnar kärleksbrev nu så finns det absolut inga sårande taggar som på en ros. Det finns bara idel kärleksförklaringar. Det går en P2-serie just nu som heter Kärleksbreven och handlar om kompositörers olika kärleksyttringar i brev och i musik. Lyssna gärna på den. Och lyssna på våra kärleksbrev här som kommit från Gert och Ingela Alexandersson, från Mats Nilsson på Österlen och från Veronica Larsson. En trilogi av kärleksbrev, dags att sprätta upp dem.

Veronica Larsson här ute på Fårö. Var det kärleksmusik ni pratade om i radion? Hörde jag rätt? I så fall, för mig är den största kärlekskänslan. Nu får jag utav Dr. Zhivagos originalmusik. Vore roligt om ni spelar den.

Ja, ju mer jag lyssnar till all musik som ni har kommit med den här veckan under temat, eller inom ramen för temat kärleksbrev, ju fler jag hör, desto mer kittlande är den här fina idén att kunna skicka iväg ett musikstycke som ett kärleksbrev i ett sms eller i en chatt eller någonting sånt. Vi har hört Weep O' Mine Eyes av John Bennett med Cantus Thuringia. Det är en 1500-tals madrigal. Och så hörde vi Benny Andersson med Kristina Lugns text. Helen Sjöholm sjöng Vila glad i din famn. Och så filmmusik då Dr. Zhivago. Maurice Schorr gjorde den musiken. Alltså, ni bidrar med så otroligt mycket till det här programmet. Efter 9 idag så bidrar ni än mer med somrig musik. Det har ni ju gjort hela sommaren och nu har vi satt ihop en hel timme med lyssnarnas somrigaste melodier och klassiska stycken. Efter 9 idag, efter Kulturnytt, direkt startar vi.

0: pålyta Evangelina Mascardi. Hon spelar en korant av Silvius Leopold Weiss. Och nu kommer vi att förvirra både oss själva och alla som lyssnar på P2 just nu. För här kommer du, Emma, och ska prata om klassisk förmiddag redan nu. Men det är för att vi har en mix av somrig musik mellan 9 och 10 idag.
1: Klockan är inte 10.
0: Nej, klockan är inte 10. Hon är bara strax före 9. Men Emma, det är bra att du har lite extra tid att förbereda dig. För det låter nästan som du ska ha debatt idag. Alltså, å ena sidan ytlig mångsyss. Och andra sidan smutskastad geni. Vad är nu detta?
1: Ja, men jag ska prata om Telemann. Men jag vet inte om det blir så bra debatt, för jag tror att jag är lite partisk.
0: Aha.
1: Ja, men alltså, han hade en liten hater back in the days. En Bach-biograf som älskade Bach så mycket. Men sen Telemann, då var han rynkan på näsan och var så, amen, hur kan man vara finansiellt framgångsrik och en seriös kompositör? Hur kan man skriva så mycket musik och vara en seriös kompositör? Det var bara hat. Så att vi ska diskutera, låg det någonting i det eller inte?
0: Spännande. Du vet att du jobbar på public service.
1: Ja, just det. Jag har ingen åsikt om Telemann. Jag är opartisk.
0: Ja, det är bra. Emma Johansson i klassisk förmiddag efter 10.
1: Yes.

0: Eric Coates by the Sleepy Lagoon med Royal Philharmonic Orchestra i London och Barry Wordsworth. I Kulturnytt nu så blir det både om svensk film och om svensk teater som spelas på världens största kulturfestival i Edinburgh. Det är Viveka Blad som är med oss från Göteborg, och efter det, missa inte lyssnarnas somrigaste klassiska musik här i Sveriges Radio P2.
1: Ja, och Kulturnytt börjar med världens största kulturfestival, Edinburgh Festival Fringe, som inleds i helgen. Svenska Cecilia Säverman är en av dem som sätter upp scenkonst under festivalen.
2: Det ska bli så roligt. Det är en sån bucket list grej som bara känns helt fantastisk.
3: Festivalen som hålls i Skottlands huvudstad under 3 veckor i augusti samlar över 2000 akter från världen över på såväl scener som på gator och torg och lockar varje år miljontals besökare. Cecilia Säverman ska tillsammans med sin mamma, den nu 82-åriga regissören Judith Hollander, ta bilen från Gotland för att sätta upp föreställningen Vasadottern om den svenska skandalprinsessan och piraten Cecilia Vasa.
2: Det känns så häftigt att få dela, att hon och jag får dela den typen av internationell debut.
3: Inför Fringe-premiären har föreställningen inte bara översatts till engelska utan också lagt mer fokus på Cecilia Vasas internationella liv, medan vissa svenska referenser fått strykas.
2: Många små referenser som är svenska kommer ju liksom inte flyga, eller det blir små detaljer som blir överflödiga. Medan andra detaljer som rör Cecilia Vasas internationella liv och hennes tid i England blir viktigare. Så att det är liksom som en remake av föreställningen.
3: Och

0: Cecilia Säverman berättar att efter det blev klart kontakt med andra scenkonstnärer.
1: Det känns det där, det känns som att det verkligen är ett, som ett artist-community.
2: Reporter här Ellen Cavallin. Walt Disney Company har tecknat ett avtal med TikTok. Ja, användare på sociala medierplattformen ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. I ett gemensamt pressmeddelande skriver företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum. Klipp från filmer som Star Wars och Toy Story kommer nu att kunna dyka upp i videor som också kan delas på Disneys kortfilmsplattform Verts. Några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska innan det rullas ut på bred front. Tidigare i år stoppades ett liknande samarbete mellan Disney och OpenAI-verktyget Sora. Och så svensk film nu, Det grönaste gräset, är en ny romcom i Malmö miljö. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
3: Sasha och Olivia har varit tillsammans sedan de bokstavligen krockade på Malmökrogen Far i hatten i Folkets park.
4: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
3: Nu, 5 år senare, är det slut på överraskningar. Det är bekvämt, men trist. Kanske kan ett barn rädda relationen, men när det inte går, vad gör man då?
5: Det har hjälpt oss mycket mer än terapi.
6: Jo, vad är det?
3: En otrohetsaffär blir snart en nytändning. Men när den riskeras att avslöjas får Sasha den briljanta idén. Om båda är otrogna, vem är då den mest svekfulla?
5: Han var taggad.
6: Okej.
5: Milo, är den dålig i det här?
6: Den är inte bra.
3: På bara några år har Malmö seglat upp som ett filmmecka. Med halva Malmö består av killar som dumpat mig, tunna blå linjen och populära problem har man skämt bort publiken. För den som kan sin stad är platserna välkända, nästintill poserande. Här finns falafelhaken, Möllevången och fontänen i Folkets park. Allt är lika fult som vackert, lika fullt av ungdomlig utsvävning som kriminell misär. Wilhelm Blomgren, känd som den neurotiske psykologen Gösta i Lukas Modisons tv-serie med samma namn, visar att han behärskar det där töntiga uttrycket till fullo. Medan Anna Asp gör Olivia till en trovärdigt avmätt Malmö-tjej. Men det är något som fattas. Allt är lite för bekvämt, som det kan vara i ett mångårigt förhållande i 30-årsåldern. Problemen blir aldrig riktigt jävliga och komiken aldrig riktigt rolig. Det hastas istället snabbt vidare. Trots det är Det grönaste gräset av Kim Sundbäck en småputtrig och charmig debut om de där 30-plus åren när nästan allt ska falla på plats. En trea i betyg.
2: Ger Nora Makander, biopremiär är det imorgon. Har AI-modellerna blivit bättre på det konstnärliga? Kanske enligt en ny studie publicerad av Cambridge University Press som bland annat The Guardian snappat upp visar det. 1682 testpersoner fick i studien läsa en av 6 utvalda noveller där 3 var skrivna av människor, 3 av ChatGPT. När resultaten sammanfattades så stod det klart att testpersonerna upplevde de AI-skapade novellerna som mer uppslukande och engagerande. Dr. Dina Skolnick-Weisberg, en av personerna bakom studien, säger till The Guardian att citat, vi borde uppdatera vår syn på AI-modellers kreativa förmåga utifrån resultaten. Men hon säger också att AI inte kan eller bör ersätta mänskligt skapande. Och ska jag berätta att italiensk-amerikanska skådespelaren och regissören Isabella Rossellini hyllades på anrika Locarno-filmfestivalen i Schweiz igår, rapporterar Hollywood Reporter. Hon fick hederspris för sin insats inom film och passade då på att lyfta fram sin familjs roll för hennes skapande. Hon är ju dotter till Ingrid Bergman och regissören Roberto Rossellini. Nu fortsätter Klassisk morgon.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Som en solstol för våra öron att vila i. En knapp timme från och med nu. Vi presenterar lyssnarnas somrigaste klassiska 2026. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Sommar Sverige i all sin skönhet, både panoramabilder och fågelperspektiv. Inledningen till Nils Holgerssons underbara resa, filmmusik från 60-talet av Torbjörn Ivan Lundqvist. Och i den här timmen bjuds vi på sommarminnen och sommarsång. Sommarhagar och midnattssol och båtutflykter och Glass. Philip Glass. Och italiensk orkester Gelato i form av Pietro Mascagnis Intermezzo.

Havet är blått och glittrande. Hon går i land på en klippa och känner doften från mossan. Och plötsligt där så finner hon en vik. En liten, liten vik med vit sand. Utskärgård. Långt där ute håller havet kvar sommarvärmen.

Radioorkestern och Hans Wahlgren styr båten Utskärgård. Bobby Erikssons vals. Sommar är också äventyr. Några bröder rymmer hemifrån för att leva sitt äventyr i en stor engelsk skog. Det där är sommarkänsla från tidigt 80-tal. Brandon Chase hette den serien. Men på svenska så blev det kort och gott Det stora skogsäventyret.

Och det är James Galway som spelar flöjt här i Paul Lewis musik till det stora skogsäventyret på 1980-talet. Ja, vad vore sommaren utan tv-serier? Nostalgi eller till och med sommarplåga?

Ja, det svävar in både mystik och något ouppklarat när man hör den här valsen och terminen. Instrumentet går igång i Midsommar Murders temat av Jim Parker. Och doften av sommarkväll, den får vi på köpet sedan länge. Det här är klassisk morgonlyssnarnas somrigaste. Klassisk musik för sommardagar och kvällar på mindre än en timme.

Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni är som att komma rätt ut på landet och hälsa på kusinerna på bondgården. Simon Rattle dirigerar Berliner Philharmonikerna här. Och samma känsla när Niklas Sivelöv bjöd på intåg i Sommarhagen på piano av Wilhelm Petersson Berger. En lever sommaren, en kan vi fylla på med sommarkänslor och sommarminnen, som Elfrida André har gjort i Sommarminnen från Bjurslätt.

Elfrida Andrés sommarminnen från Bjurslätt. Det finns fler i samlingen. Göteborgs operans orkesters stråkar spelar. På grund av värmen så öppnas fönstren på vid gavel mot den stilla sommarmorgonen. Och tonerna strömmar ut inifrån. Philip Glass.

Kettil Björnstads sommarnatt vid fjorden med Bente Helen Åsebø, solist tillsammans med Oslo Kammarkör. Ja, mörkret kommer att komma tids nog, men än lever och levererar sommaren. Midnattssolen är inte för evigt, även om Quincy Jones ger den optimala sommarkänslan i det lite nostalgiska avslutningsstycket The Midnight Sun Will Never Set. Nu håller vi! Vi står emot allt prat om att sommaren skulle vara slut bara för att semesterdagarna sinar. Skolstarten närmar sig och valrörelsen är igång. Nej, vi kastar ut sommarskutans ankare och biter oss fast, trots att väckarklockan åter ringer. Badar i augustiljumt havsvatten, njuter sommaräpplen och trädgårdskaféer och stannar kvar utomhus om kvällarna. Och frossar i den somriga musik som Klassisk morgons lyssnare har tipsat om i sommar. Tack för att du har bidragit och tack för att du har lyssnat. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Ägnas sanktionslistmål utanför Ukraina. Domslutet i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat. Ryssland trappat upp attackerna mot kriminalpolitik efter valet. Och språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
3: Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
2: Ja, de har gjort vissa förändringar.
3: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
2: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
1: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekos studio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En liten bit ur Jean-Philippe Rameaus opera Boreaderna. Asha Fateyeva, Wolfgang Katschner och Lauten Company spelade. Året är nog omkring 2015. Det är sent på kvällen, mörkret har lagt sig och jag har på något vis lyckats köra snett upp på garageuppfarten. Sidan av mammas och pappas bil skrapas mot lyktstolpen som man måste ta ut svängen för att undvika. Panik. Jag vet inte om det är bäst att backa eller gasa för att göra så lite skada som möjligt. Och jag inser där och då att jag måste göra det. Jag får med svansen mellan benen smyga in och väcka pappa. Be honom fixa det. Pappa! Pappa! Bilen är fast, typ. Jag har inte tänkt på det här på länge, men jag mindes det när jag satt och förberedde dagens klassiska förmiddag. Justin Davis ska sjunga Händel. Oh Lord, whose mercy is numberless. Davids aria ur oratoriet Saul. En stilla bön om att Gud ska fortsätta ha tålamod med oss människor trots att vi gång på gång gör fel. Det får mig att tänka på att jobbet som Gud måste vara lite som att vara tonårsförälder. Tålamod finns det alltid behov av. Alltid är det något. Enligt David i den här sången finns det oändligt med stöd och medlidande att hitta hos hans Gud. Som människor kan vi väl bara göra vårt bästa för att inspireras av det. Jag hoppas i alla fall att jag, Emma Johansson, om jag någon gång blir förälder, har lika mycket tålamod som min pappa när han yrvaken hjälpte till utan att ifrågasätta.

Kontra tenoren Justin Davis har sjungit två Händel-arior för oss. En ur oratoriet Saul, Davids aria. Och så arien här, Yet I Can Hear That Dulcet Lay, ur The Choice of Hercules. Ensemblen Jupiter var det som spelade och Thomas Dunford var dirigent. Klassisk förmiddag har idag inlätts med barocktoner och så ska det fortsätta en stund till. Men nu är det så här att till skillnad från vissa andra tonsättare så har Georg Philipp Telemann blivit någon som hamnat i skymundan. Han var väldigt populär när han levde, men ganska snabbt efter att han dog så började man se ner på honom. Man såg honom lite som en miniatyr i jämförelse med personer som Bach och Händel. Men efter att Telemann dog, biografen Philipp Spitta, han menade att Telemann var ytlig, skrev alldeles för mycket musik. Han blev 76 och komponerade 3621 stycken. Och då kan man ju välja vilken sida man vill vara på. Är det så att så mycket musik, då måste det ju vara ytligt. Eller är det bara väldigt imponerande? Vad vet jag? Philip, han avfärdade Telemann som en vielschreiber, en mångsyssla som Haydn och Schubert. Ja. Jag vet inte vad som gjorde att skon klämde. Det kanske var att Telemann var finansiellt framgångsrik. Det blir ju extra roligt då också att denna Spitta Philip, han hyllade en Bach-kantat som en gripande melodisk klenod. En kantat som sen inte alls visat sig vara av Bach, utan av Telemann. Skratta bäst som skratta sist. Nu, en flöjtkonsert av denna ytliga mångsysslare. Katie Bercher, Adrian Chandler och orkestern La Serenissima framför den.

Det här var Georg Philipp Telemans flöjtkonsert i D-dur. Här är en inspelning från 2023 med orkestern La Serenissima. Dirigent var Adrian Chandler och flöjtist Katie Bircher. Så sent som i år kom en skiva med kören Meridian. Finding Light kallas den. Där så letar sig varje stycke på sitt sätt, gammalt som nytt, ut ur mörkret genom att söka efter ljuset. Gemensamt för musiken här är deras förmåga att leta sig både inåt och utåt också. Inåt genom att den reflekterar över böner, över känslor som saknad och längtan. Och utåt genom att de är en del

En bön rotad i spirituell och kulturell identitet. Vi har hört sopranen Grace Davidson och hören Meridian i ukrainska Hanna Havrilets Prayer. Dirigent var Irene Mesoloras och innan det här hörde vi dem i Richards Dobras Oculus non vidit. Paul Verlaines gamla dikt Claire de Lune, månsken. Det är ingen bön, men precis som i bönen som vi hört, blottas någons inre. Den här dikten undersöker själen och reflekterar kring både kärlek, berättar en likrik och dansar. Men under deras gömmer sig något som verkar gränsa till slär om kärlek som övervinner och slöjar deras landskapet. Precis kända stycke med samma namn, Claire de Lune. Det är den tredje satsen i hans svit Bergamask. Och vi ska höra den nu. Den framförs av Juliette Urell, Isabelle Moretti och Isabelle Moretti i ett arrangemang för flöjt och harpa.

en herrans massa år att bli klassisk Claude Debussys musik. Men det var väl tur att han var så noggrann med den, för det har blivit ett av de allra mest kända pianoverken någonsin. Från början var det alltså komponerat för piano, men harpisten Isabelle Moretti har arrangerat den för flöjt och harpa. Och här hörde vi henne spela tillsammans med Juliette Urel.

Du lyssnar på klassisk förmiddag här i kanalen P2. Det är torsdag, klockan är 11:01. Men allt det kan du glömma nu. Allt som är här och nu och vardag, för vi ska in i andra världar väldigt långt bort. In i John Bauers magiska bildvärld till och med. Det var hans stämningsfulla, magiska bilder som var den första inspirationskällan till det som sen blev balletten Bergakungen med musik av Hugo Alfvén. Och visst går det att ana Bauers värld här i musiken. Alfvén, han komponerade allt från helvetiska trolldanser till folkdanser som skulle kunna vara tagna ur någon förhistorisk saga. Handlingen bygger på en medeltida ballad om en vallflicka som blir bergtagen, det vill säga bortrövad från sitt vanliga liv till bergakungens värld med troll och sjöjungfrur och det ena med det tredje. I orkestersviten som vi ska lyssna till nu så hör vi fyra delar ur balletten. Vi förs direkt in i den magiska stämningen med inledningen som kallas besvärjelse. Sen trollflickans galna dans innan sommarregnet börjar falla. Och till sist huvudpersonen själv, vallflickans dans.

Det fnissas lite i publiken när musiken är klar här. Ja, det är väl en lite rolig avslutning detta på en svit. Vi har hört Bergakungen av Hugo Alfvén i en inspelning från Konserthuset i Västerås. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Thomas Söndergård. Jag vet inte hur du ställer dig till det som ska hända nu i programmet. Det är ju augusti, sensommar. Och ändå ska vi ta och unna oss ett sprudlande, blommande vårstycke. Får man göra så? Jag röstar ja. Det är ju i alla fall inte julmusik, tänker jag. Och den skulle lika gärna kunna vara sommarmusik enligt mig. Dora Piacevics vårsonat för fiol och piano. Även nu sprudlar ju naturen av liv. Jag menar, dahlian är ju jättefin just nu. Solrosorna med. Och det är ju fortfarande grönt överallt så. Det är bara att passa på och njuta så länge det går. Och njuta, det ska vi förhoppningsvis göra nu till Piacevics musik. Musik lika ljus som en morgon i augusti. Lika glad som ett barn som fortfarande har sommarlov. Och lika sprudlande som någon som precis börjat jobba igen efter semestern och inser att det ju faktiskt snart är fredag. Silvia Huang och Boris Kuznetsov spelar tillsammans.

kroatiska Dora Pejacevic, själva grundaren av modern kroatisk kammar- och orkestermusik. Och den första kroatiska kvinnan att komponera orkesterstycken, så vitt vi vet i alla fall. Vi har lyssnat till kammarmusik av henne nu. Hennes violinsonat framfördes här av Sylvia Huang och Boris Kuznetsov. Ett av Doras 58 verk som vi har. Undrar vad hon hade kunnat skapa om hon inte dött redan vid 38 på grund av komplikationer efter födseln av hennes son. I Bibeln står det att man inte ska ha några avbilder vid sidan av Gud. Och Peter, det är variationer på Mozarts variationer över en aria av Gluck. Och jag kan säga att i slutet här, då har vi lämnat Mozart och istället kommit hem till Tchaikovskis egna ryska romantik. Men där är vi inte än. Vi ska ta det hela från start. Japp van Schweden dirigerar Dallas symfoniorkester.

En virvlande hyllning till the one and only Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, det här var Peter Tchaikovskis fjärde orkestersvit som han valt att kalla Mozartiana eftersom han baserat musiken på olika verk av just Mozart. Du hörde den i en inspelning med Dallas symfoniorkester som spelade under ledning av Jaap van Zweden. Och med det bakom oss så har jag, Emma Johansson, bara ett stycke kvar att presentera. Det blir en ståtlig avrundning, värdigt kungligheter som du och jag. Johann Wilhelm Hertels första trumpetkonsert. André Schoch är solist och Susanne von Gutzeit leder kammarorkestern i Stuttgart. Och efter det tar P2 Klassiskt över med mer musik i appen Sveriges Radio.

0: han har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo kai krasar gurka, achar Nalle Karlsson. Nalle achar panchbergt, tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Pushar daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tassenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ju gurkor, pushar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, penna daden. Avar har, hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Mander kammar gurksjaljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Jag måtte kamma je koro, tapu. Je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord. En liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jek handrar, jek kev, drepuan, givrar, jek sjali, dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penna daden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, kara Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle skunnar rekord. Då aschar stillan och då aschar fäder till späckra munspel istället. Så går måndagen. Tjackes jar dytodivisen. Trintodivisen ava. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkschalia aschare nok pach. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Start och divisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar inne i plasten, men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar tajart och drabblehispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tobellen. Nina si tejsan och si pallen. Det blir torsdag. Pansch då divisen av. Tashakes av var paraskundivisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives achar kurkodives. Vet inte, säger Nalle. Men jag anar si, pennar Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har si skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar achar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då achar som en kovad rekoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nickli plasten från koro. Trepuan achar ge sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Du achar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio. Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så achar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk, den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, penna daden. Kava achar anfarepan formar och jägn och gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avado dikas chivri. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu achar då ge gurkplanta, palakutti chiro avalo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla av då ge gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga forjek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nä, si, fylla jag var panschgurkor, penna daden. Eller fylla i dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savo lachokova, ge chovekano chali kai pachar telampuan, tapir pani tavar toje gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallunodivese mackar Nalle ge skylt nina ge sjukkar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måtte ge blott vartra.

0: Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ja tänä vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
1: Liberalernas partiledare Simona Muamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
2: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Muamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
2: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
3: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
2: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
1: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Simona Muamssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 14 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna perjantaina puoluejohtajan haastatteluja ei tule. Maanantaina saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

0: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
0: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig äldreomsorg. Vad vill ni göra konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
1: Ja, i grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska. En del har vi gjort den här mandatperioden om att stärka tillsynen. Jag tror också att det behöver vara mycket tydligare vilka sanktioner det är om man bryter mot det ansvaret. För äldreomsorgen är ju kommunal. Så det vi kan göra är ju se till att kommuner, det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Så ni vill införa sanktioner om man bryter mot socialtjänstlagens paragrafer om äldreomsorg på minoritetsspråk?
1: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Jag har själv jobbat inom äldreomsorgen och vet hur avgörande det är när man blir äldre att man har en äldreomsorg på sitt språk och att det är anpassat utifrån det man behöver. Så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
1: Ja, alltså ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Jag tycker att man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
0: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
1: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. Så det har varit en prioritering nu, och jag tror att nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
0: Då går vi till skolan.
1: Ja, mitt favoritämne.
0: De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Mm. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering och du som utbildningsminister har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
1: Ja, i grund och botten handlar ju det här problemet om att det skapar en stor ojämlikhet. Jag vet att när minoritetsspråksundervisningen funkar så kan den funka riktigt bra. När den inte gör det så blir det riktigt dåligt. Och det handlar ju både om att Socialdemokraterna kommunaliserade skolan, vilket gjorde att staten inte hade huvudansvar för de här frågorna, som har gjort att den skapar en ojämlikhet. Och sen handlar det ju också om att vi har stor brist på lärare som är kunniga. Och då vill jag ju se att vi ökar det statliga ansvaret, att vi tar över ansvaret i de här frågorna.
0: Men nu pratar vi om mängden undervisning, och inför förra valet så sa ni att ni ville genomföra förslaget om en minimiundervisningstid på cirka 3 timmar. Men sen när ni fick makten så avskrev ni det förslaget. Vill ni öka mängden undervisning?
1: Ja, alltså vi gör ju om svensk skola i grunden nu just för att se till att den här ojämlikheten som finns i kommuner inte ska existera, och då reglerar vi mer. Den här avskrivningen vi har gjort är ju också för att vi på olika sätt vill stärka statens kontroll och styrning av svensk skola. Och då gäller det ju även minoritetsspråken. Så där är vi fast beslutade om att kommuner inte ska ha det ansvaret, utan att ansvaret för minoritetsspråken ska ligga på staten. På vägen dit har vi ju gett Skolverket ett större ansvar för de här frågorna att samordna. Men det räcker inte, menar jag. Jag menar att det räcker inte bara att få ett större ansvar för att samordna, utan vi behöver ha den fullständiga ansvaret.
0: Men om ni inte kan förstatliga skolan, kommer ni göra någonting annat under nästa mandatperiod?
1: Ja, det är ju fortsätta öka den statliga styrningen. Ett exempel här tog jag upp att Skolverket har fått ett uppdrag att ha ett samordnande ansvar. Sen tycker jag att i den här frågan behöver vi också prata om lärarna i minoritetsspråken som behöver få... Ja, men det är också ett jättestor utmaning, och där behöver vi få både tillbaka fler och fler som vill bli lärare i minoritetsspråken.
0: Men ingen minimiundervisningstid under nästa mandat? period.
1: Jag utesluter inte det, men som sagt, ja, min bedömning att det stora problemet handlar om tillgången till lärarna och ojämlikheten mellan kommunerna.
0: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
1: I grund och botten handlar det väl om att alla barn ska känna sig stolta över sitt språk och sin kultur. Och vi har ett särskilt ansvar för Sveriges minoriteter och för att se till att alla barn känner det. Så min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
0: Då tar vi tre snabba.
1: Oj.
0: Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Lördagsbastu.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Rågbröd.
0: Allsång eller karaoke?
1: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
0: Tack så mycket, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
2: Kertoi liberaalien puoluejohtaja Simona Moamsson Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelut jatkuvat taas ensi viikolla. Maanantaina tähän samaan aikaan kuulet ympäristöpuolueen puhetorvi Daniel Heldénin haastattelun.

0: en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Samradiopodden Utblick Sápmi växlar nu upp inför valet. I veckan så har nämligen Sveriges Radio dragit igång med de stora partiledarutfrågningarna, och Samradion har tillsammans med de övriga minoritetsredaktionerna hakat på. Och den här första veckan av utfrågningar så har vi fått höra Ebba Busch, Kristdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Simona Mohamsson, Liberalerna och Daniel Heldén, Miljöpartiet. Och med mig för att kommentera och analysera utfrågningarna så har jag statsvetaren Simon Matti från Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och i en studio i Kiruna, statsvetaren Ragnhild Nilsson vid Mittuniversitetet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Ja Simon, det är valår, och hinner man då som statsvetare att ta någon semester?
1: Ja, men lite semester behöver man alltid för att liksom ladda upp. Men det är klart att det är speciellt vart fjärde år att vara statsvetare.
0: Ja, nu blir det intensivt framöver då.
1: Så blir det ju sannolikt, ja. Mm.
0: Och Ragnhild, har du hunnit vara ledig?
2: Ja, då, det har jag varit. Det kanske under valår speciellt. Man måste vara lite ledig innan slutspurten så att man orkar hänga med på allting som händer.
0: Precis. Vi återkommer till er alldeles strax. I Norrland, havet vid Indien, så lär rikskanslern Axel Oxenstierna på 1600-talet ha beskrivit Sápmis rika naturtillgångar. Huruvida Oxenstierna överhuvudtaget fällde den här kommentaren eller inte, det kan diskuteras. Men det här citatet används än idag för att beskylla de svenska statsmakterna för att nyttja Sápmi och Norrland som en koloni fri att plundra på råvaror. Och det är helt klart att naturrikedomarna i norra Sverige blir allt mer eftertraktade och även föremål för heta politiska diskussioner. Bland annat i förhållande till markanvändande kontra samiska rättigheter. Och just samiska rättigheter brukar ju sällan förekomma i en valrörelse. Men inför årets val så har flera partier gjort frågan till en konfliktlinje. Så här lät det i vintras och i våras, dels i samband med Jokkmokks marknad och dels vid en presskonferens med Kristdemokraterna något senare. Vi ska lyssna på ett kort klipp.
3: Jag har idag gått ut och sagt att jag vill riva upp Girjasdomen. Jag tycker att det är en ganska absurd ordning att en så liten del av den samiska befolkningen och en ännu mindre del av den svenska befolkningen ska ha den typen av rättigheter som inga andra har. Utan rätten till jakt och fiske ska gälla alla medborgare lika.
4: I vår demokrati så ger man sig inte på domstolarnas beslut på det sättet. Det här börjar ju mer och mer likna det som händer i USA med Trump, hur han gör där. Jag skulle säga att det är fruktansvärt.
5: Jag tänker att han mest vill ha bråk och uppmärksamhet och att det här inte är seriöst.
6: Det handlar om att göra en översyn av renstammarna som har blivit väldigt stora och se hur vi kan minska trycket på dem. Och i grund och botten så handlar ju det här om att se till en rättvisa i markanvändningen. Vanliga jägare och fiskare boende i området måste också kunna ha tillgång till markerna.
0: Sist är Ebba Busch från Kristdemokraternas presskonferens i Luleå tidigare i våras, där man bland annat presenterade förslaget om att minska på renantalet i samebyarna och om att se över renskötseln som riksintresse. Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort samiska markrättigheter till en viktig valfråga. Varför kommer det här nu som du ser det?
1: Ja, nej, men det här är ju frågor som såklart har diskuterats och fortsätter att diskuteras, framförallt i norra Sverige. I södra Sverige så är ju det här frågor som är helt ointressanta egentligen, eftersom det inte påverkar någon. Men det är ju klart att samma inställning som Jimmy Åkesson ger uttryck för i de här utspelen. Ja, men det är väl klart att den ställningen finns ju också bland människor som bor i norra Sverige. Så det är ju egentligen inte... Det är inte apart på något sätt, utan den här diskussionen har ju hela tiden funnits. Och sen att man nu just under året har kommit med den här typen av utspel. Ja, men det är ett valår, man kastar ut krokar lite här och där. Det är ju ingenting konstigt heller. Det är ju knappast någonting som kommer att på något sätt dra de stora väljarskarorna, varken till Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Men jag menar, alla krokar som kan läggas ut läggs ut under ett valår. Så är det.
0: Ja, men vilka väljare försöker partierna ändå att vinna med den här linjen?
1: Ja, naturligtvis de som är missnöjda med hur rättighetsfrågorna har fallit ut, till exempel i Girjasdomen.
0: Mm. Men är det här då främst en ideologisk politik från de här partierna eller mer ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
1: Nej, jag tror att jag uppfattar det bara som ett sätt att försöka locka till sig missnöjda potentiella väljare. Man som sagt, man kastar ut de krokar som finns. Det finns ingen djup ideologisk förankring bakom det här. Det är inte som jag ser det i alla fall, utan det här är ett försök att hitta nya väljargrupper i norra Sverige helt enkelt.
0: Mm. Ragnhild Nilsson, ser du någon ideologisk bakgrund från de här partierna just i den här frågan?
2: Nej, utan jag tror också, precis som Simon säger, att det handlar om att försöka locka till sig väljare som kanske står och väger mellan olika partier och där för vissa den här frågan också kan vara avgörande för hur man faktiskt väljer att rösta.
0: Mm. Och just Kristdemokraterna, de gjorde ett starkt val lokalt i Kiruna 2022 och där hade man just stort fokus på samebyar och jakt- och fiskerättigheter trots att det inte egentligen är någon kommunal angelägenhet. Alltså, hur stor betydelse tror du ändå att de här framgångarna i Kiruna har haft för att den här frågan nu lyfts nationellt?
2: Nej, men jag tror att alla partier som har gått starkt på lokal nivå men kanske har ett svagare stöd regionalt eller nationellt, att man analyserar vilka framgångsfaktorerna har varit lokalt och om kan man skala upp det här för att locka fler väljare även regionalt eller länsvis. Och i de norra länen så är ju Kristdemokraterna traditionellt svagare. Och här tänker jag att man försöker nog dels ta lite röster från SD men även attrahera jägar- och fritidsfiskarkåren. Jag tänker också att det är de här frågorna, jakt, fiske, gruvor som man har mejslat fram att det är möjligt att öka antalet röster på i norra Sverige. Och för enskilda, i små partier så vet vi också att det är enklare för enskilda medlemmar och enskilda frågor att liksom få fram dem också på nationell nivå, att få genomslag inom partiet. Så att självklart så tänker jag att det är flera faktorer här som spelar roll. Att ja, det är ett litet parti, man har personer som är starka att driva de här frågorna internt och att man ser det som att ja, men det kanske är en fråga vi ändå kan locka lite fler väljare på i de norra länen.
0: Mm. Och Ebba Busch var ju i veckan också först ut i Sveriges Radios partiledarutfrågningar och så här lät det i Samradion.
7: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
8: Tack så mycket.
7: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
8: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige. Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
7: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
8: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se. Utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
7: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
8: Ja, det är det här vi skulle vilja utredas. Förslagsvis att vi skulle få en tre nivåer som förslag. Och det är ju inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
7: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
8: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
7: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla.
8: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiske rättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
7: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
8: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
0: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Simon Matti, om du ska sammanfatta Buschs budskap, vad är det hon vill att väljarna ska ta med sig?
1: Ja, det är inte helt lätt att säga. Alltså, jag menar, hon har gjort arpare och nu i den här intervjun så försöker hon ju på något sätt liksom backa bakåt lite grann och säga att det här är för, jag menar, man vill försäkra med rennäringen om att den ska fungera på ett bra sätt och så. Men så att ja, men å ena sidan så vänder hon sig mot väljargrupper som är väldigt tydligt missnöjda med hur rättighetsfrågorna hanteras, hur Girjasdomen ser ut, som är missnöjda med att man tycker att rennäringen tar för mycket plats, Å andra sidan så vänder hon sig mot, mot samiska väljare och säger att men, det här är för ert bästa. Vi vill försäkra er om att ni har tid att ta till er olika typer av remisser och utredningar. Så att det är väldigt dubbeltydigt och

0: slätstruket blir det ju om man sammanfattar det egentligen. Så att det finns en ton av att det här är ett problem. Vi ska minska antalet renar, vi ska minska renbetesområdena, vilket också är en märklig inställning, för att renbetesmarken har väl inte blivit större. De har väl snarare blivit mindre över tid. Men samtidigt så vill hon såklart inte gå fram för hårt i en intervju och verka för radikal. Men det blir ett väldigt sätt, intetsägande budskap egentligen.
1: Mm. Ragnhild Nilsson, just det här förslaget om att förändra rennäringens riksintresse och minska på renantalet, det har ju verkligen väckt heta politiska diskussioner. Alltså, hur tycker du att hon når fram med det budskapet?
2: Ja, att budskapet är väl klart att mineraler och andra viktiga funktioner i samhället ska väga tyngre än rennäringens intressen. Men hennes utgångspunkt är ju att rennäringen skulle ha växt väldigt mycket, eller att renantalet har växt, man har industrialiserats och att därmed så behöver man också begränsas på olika sätt. Så att på något sätt handlar det väl om att förtydliga att rennäringen som riksintresse ska viktas väldigt lågt när motstående intressen står mot varandra. Även om hon inte säger det kanske rakt ut, så är det väl det hör när hon pratar. Men sen så är det väl kanske lite otydligt då, rent praktiskt. Vad är det hon menar med tre olika nivåer av renantal? Och är det också så att man vill att det ska bli färre områden av riksintresse för rennäringen? Det säger hon inte heller. Så att, ja, det är ganska otydligt.
1: Mm. Men Simon, du var inne på det lite grann, men alltså tyckte du att Busch har förändrat retoriken jämfört med tidigare i våras?
0: Alltså ja och nej, men det är ju klart att när man gör politiska utspel, då är man ofta väldigt spetsig, som hon gjorde när hon var på besök i Luleå här tidigare under året. Men sen i en längre intervju så kan man inte vara spetsig hela tiden, utan då måste man på något sätt tona ner det. Och det är ju det, att försöka nyansera sitt budskap, och det är väl det hon försöker göra i den här intervjun, och säger att Emma, även om precis jag håller helt med Ragnhild att Emma, det grundbudskapet är ju ganska tydligt att rennäringen är ett problem, den har industrialiserats, blivit större, tar för mycket plats och därför måste begränsas på något sätt. Men hon bäddar ju in det i en mjukare retorik, eller åtminstone försöker. Så jag är inte säker på att inställningen har nog inte ändrats, men kanske tonen är annorlunda av den anledningen att det här är inte ett politiskt utspel, utan det här är en längre intervju.
1: Mm. Om vi avslutar den här delen med en liten faktakoll. Ragnhild, är det något påstående som du tycker, något påstående från Ebba Busch som du tycker kräver lite mer nyansering?
2: Nej, men jag tänker att riksintressesystemet exempelvis behöver ses över. Det har ju också man inom forskningen påtalat under lång tid, att det är otydligt med de här avvägningarna. Men det som kanske då behöver nyanseras, jag tror, och det gäller ju för alla riksintressen, men att det skulle vara att just rennäringens riksintresse som står i vägen för utveckling, det är väl det då som behöver nyanseras, att man behöver titta på hur hela systemet ser ut.
1: Mm. Och Simon, nu är det här en väldigt kort intervju som vi får med partiledaren, men är det någon fråga du tycker att Ebba Busch fortfarande lämnade obesvarad efter den här utfrågningen?
0: Ja, men det är ju ganska mycket av de här mer praktiska genomförandefrågorna. Alltså, och Ragnhild har varit inne på det tidigare, men vad betyder det med olika nivåer? Vad ska vi göra med dem då? Hur ska vi hantera riksintressen som står mot varandra? Alltså, vi kan tycka att ett riksintresse är viktigare än ett annat, men hur hanterar vi det rent praktiskt? Hur gör vi de avvägningarna? Vem ska göra de avvägningarna? Vem ska vara inblandad i att göra de avvägningarna? Och hela systemet med tillståndsprövningar som mycket riktigt ibland drar ut väldigt långt i tid, alltså flera, inte 20 år, men kanske 5 år, 6 år. Det systemet behöver också ses över,

0: Men anledningen, och det ska vi inte glömma, anledningen att det här är långa processer där man har möjlighet att överklaga, där man har där många olika intressen får läsa remisserna och komma med synpunkter, det är ju för att göra det rättssäkert. Så vi kan inte bara effektivisera ett system, utan vi måste behålla på något sätt den här rättssäkerheten i det också.
1: Mm. Tack, vi går nu vidare. Och från vice statsministern Ebba Busch så avancerar vi nu upp ett steg i hierarkin till ordinarie statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
3: Tack så mycket.
2: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
3: Ja, ytterst det måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till, och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så här, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
2: Just det. Högsta domstolen slog ju då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensam rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
3: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning, måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är, och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår, med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
2: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
3: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
2: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
3: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
2: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
3: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar. Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar. På ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta. Så det är en ganska liten sak. Men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra. Och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i. Utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
2: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samiskt språkcenter och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
3: Ja, man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
2: Mm. Har ni några konkreta förslag?
3: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
1: Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson. Ragnhild Nilsson, hör du några verkliga politiska skillnader mellan Moderaterna och Kristdemokraterna när det gäller just samiska rättighetsfrågor? Eller handlar det mest om tonläge?
4: Nej, men i just de här frågorna så är det inte så mycket som skiljer partierna åt. Och jag tycker att man var tydlig inför valet 2022 och man är tydlig också nu då i de här frågorna. Man poängterar vikten av det som Sverige måste göra när det kommer till klimatförändringar, till det säkerhetsläget. Och också att kanske en tydligare poängtering av att man måste göra en avvägning mellan olika intressen och att staten har ett väldigt stort ansvar när det kommer till att göra de avvägningarna och också vara tydlig med hur de ska göras och när.
1: Mm. Simon Matti, hörde du några konkreta besked från Kristersson som du inte har hört tidigare?
0: Nej, egentligen inte. Men det han säger är ju det som men på något sätt alla känner till, att det är, men det uppstår, det finns konkurrens om markanvändningen, för det finns många olika verksamheter och olika intressen och olika viljor som drar åt olika håll. Och det är ju självklart så att ska olika typer av verksamheter kunna samsas på ett markområde, så måste man göra avvägningar och prioriteringar och titta på vart det är lämpligt och vart det inte är lämpligt att gräva en gruva eller bygga en vindkraftspark eller bedriva rennäring. Men det är ju ganska självklart. Det som han inte säger någonting om och som är på något sätt kärnan i det är ju hur man gör de avvägningarna. När ska de göras? Av vem ska de göras? Vad är det som ska prioriteras och inte? Och där, ja, men då kan man prata om att man måste tillsätta nya utredningar och man måste ha nya grejer. Men det blir inte konkret.
1: Mm. Ragnhild, en annan fråga här som jag också har funderat ganska mycket på. Att stärka de samiska språken, det är ju inte ens i närheten av den polarisering som markanvändningsfrågorna ger upphov till. Men inte heller här så sker det några större politiska framsteg, snarare tvärtom. Här har ju den nuvarande regeringen minskat de statliga anslagen. Alltså, hur ska man förstå det här?
4: Nej, men det är klart att liksom hur mycket man ger ett politikområde i faktiska medel att göra någonting åt, det är klart att det är en stark signal kring hur man prioriterar och hur viktigt man tycker att det är. Så att när man drar ner på medlen till arbetet med minoritetsspråken, så är det en signal om att det är inte någonting som man prioriterar just nu. Och vi vet ju också att det finns en stor kritik mot hur Sverige lever upp till minoritetsspråkslagstiftning, att det fortsatt många områden som måste förbättras, och man har ju inte under den här mandatperioden

0: eftersom man vet att markanvändningsfrågan, rennäringsfrågan, det är komplexa frågor. De är svårlösliga, de ger upphov till mycket konflikt. Det finns väldigt tydliga olika ställningstaganden i de frågorna. Men den samiska kulturen är ju så mycket mer än bara rennäringen. Och att inte då satsa, och det är ju inga jättepengar det här handlar om. Alltså i en budget så är det ju försvinnande lite ändå. Man skulle kunna satsa trippelt så mycket på de frågorna och visa att ja, men här tar vi tydlig ställning och säger att det här är viktigt. Och sen gör man inte det, och det är ganska ostrategiskt skulle jag säga.
1: Mm. Och så om vi avslutar med ännu en snabb faktakoll här då. Simon Matti, tycker du att det är något, du var inne på det lite grann, men är det något speciellt påstående du tycker kräver lite mer nyansering från Kristerssons sida?
0: Ja, nej, men det är ju framförallt, men det är ju återigen precis som för Ebba Busch, att det är ju att bli mer konkret. Att jag menar, man kan prata mycket runt de här frågorna, man kan säga hur många gånger som helst att det är komplexa frågor, att det finns konflikter mellan riksintressen till exempel. Men hur man ska hantera det i praktiken är ju det som är viktigt. Vad händer då? Och där tycker jag att politiken måste på något sätt steppa upp och säga att okej, det här är planen.
1: Mm. Och Ragnhild, var det någon fråga du tycker Kristersson fortfarande har obesvarad?
2: Ja, men det är ju de här. Vilken lagstiftning ska ändras? På vilket sätt? Och ja, hur ska man göra det i praktiken helt enkelt?
1: Mm. Tack, vi fortsätter men stannar kvar hos Tidöpartierna. Simona Mohamsson är Liberalernas partiledare och sen 28 juni 2025. Hon är även utbildnings- och integrationsminister. Nu gör hon sin första partiledarintervju med Samradion.
3: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
4: Tack så jättemycket.
3: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
4: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
3: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
4: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har. Och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom, grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
3: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
4: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
3: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då av en moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
4: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna

0: som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan, utan jag tycker ändå att vi bevisade oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt, och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
1: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
0: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
1: Just det, vi ska komma in i det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
0: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
0: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Liberalerna krokade ju inte arm med övriga Tidöpartier i den nedlagda renmarkskommittén. Där ställde sig partiet bakom delbetänkandet om att samebyarna på sikt ska förfoga över jakten och fisket på sina marker. Men efter den här intervjun, Ragnhild Nilsson, verkar Mohamsson ha en annan linje än partiet hade i renmarkskommittén?
3: Jag är osäker på om hon har någon linje överhuvudtaget. Att det kändes ibland inte riktigt som att hon visste vad hon pratade om. Det är en blandning mellan riksintressen och jakt och gruvor och klimat och säkerhetsläge. Och jag menar, Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju varit ett av de partier som har drivit minoritetsfrågorna tydligast, som har velat ratificera ILO 169. Och det är ju väldigt lite av det som vi hör av Mohamsson idag. Och jag tror att det är den här glidningen, otydligheten som hon ger uttryck för, den här glidningen i de här frågorna, som på ett sätt är detsamma som partiet har gjort i så många andra frågor. 2022 så vidhöll Johan Persson, som då var partiledare, att Liberalerna står starkt bakom en generös minoritetspolitik och att man står på minoriteternas sida. Och det hörde vi ju väldigt lite av från Mohamsson.
2: Mm. Simon Matti, fick du några besked om var Mohamsson står när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
4: Inte överhuvudtaget. Jag tyckte att hon var väldigt snabb på att skjuta de frågorna åt sidan och istället prata riksintresse. Och där, jag menar, det komplicerade med att vi har olika riksintressen och de ibland står i konflikt med varandra. Och jag menar, hon ville ju egentligen inte ta i jakt- och fiskerättighetsfrågan överhuvudtaget, som jag uppfattar det. Man ska också så komma ihåg att Liberalerna, som Ragnhild påpekar, har gjort en resa rent politiskt i många olika frågor. De är ett parti som nu är på väg ut ur riksdagen dessutom. Så att här gäller det ju på något sätt att inte skrämma bort någon enda väljare, för man behöver alla man kan få.
2: Mm. Ragnhild var ju inne på det, men Liberalerna har ju i samepolitiken tidigare stuckit ut från sina tidigare borgerliga alliansvänner, bland annat förespråkat en ratificering av ILO-konventionen 169. Tycker du att Mohansson lever upp till det idag, Simon Matti?
4: Ja, inte det hon sa nu i den här intervjun andades ju inte den inställningen alls, utan det är på något sätt en liberal politik som vi inte riktigt ser, eller som hon inte ger uttryck för i den här intervjun.
2: Och en snabb faktakoll här då i slutet igen. Ragnhild Nilsson, vad tycker du framförallt skulle behöva mer nyansering?
3: Nej, det var ingenting skulle vi kanske säga, därför att det var så otydliga budskap. Och jag tror att det handlar om det. Här gäller det att inte trampa någon väljare, de eventuella liberala väljarna på tårna. Det gäller att ge uttryck för så lite konflikt som möjligt i de här frågorna. Så att, det är ju också en strategi, absolut.
2: Mm. Och Simon, det blev en del frågor obesvarade då, med andra ord.
4: Ja, naturligtvis. Det var ganska otydligt och fluffigt, men någonting som jag tycker är genomgående i de intervjuerna vi har hört nu, och så även med Mohamsson, det är att det är väldigt mycket fokus just på det här begreppet riksintresse. Och där tror jag ibland att politiker svänger sig med det begreppet utan att riktigt veta vad det är.
2: Mm. Nu lämnar vi Tidöblocket för den här veckan i alla fall. Och nästa parti på tur är Miljöpartiet och språkröret Daniel Heldén, som har lett partiet tillsammans med Amanda Lind sedan 2024.
1: Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
5: Tackar.
1: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
5: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas, och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här, men vad som är viktigt är ju att vi tar upp renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas, så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt, men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet, men vi behöver återuppta det arbetet.
1: Just det. I renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
5: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter i ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
1: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
5: Hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
1: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
5: Det är hela idén med att försvaga renäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, när man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
1: Hur kan man lösa ett sådant problem?
5: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
1: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
5: Ja, jag menar, samiska det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är ju samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheterna att arbeta med det samiska språket.
1: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
5: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Simon Matti, hur vill du beskriva Miljöpartiets politik i de här frågorna jämfört med exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna?
4: Ja, men det är ju klart att det finns tydliga skillnader i den tonen man har och den politiska inställningen man har. Att Miljöpartiet är ju det partiet som har varit tydligast i att stå bakom samiska rättigheter och jobba för en bibehållen samisk kultur. Så är det ju. Så att det är klart att det är tydliga skillnader.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, fick du några nya klara besked från Daniel Heldén?
3: Nej, men kanske han var tydligast, det var väl ändå kring minoritetsspråksfrågan, att man behöver mer resurser för att stärka undervisning och samiska kulturinstitutioner, och att det behövs mer pengar för att kunna leva upp till det också. Så det var väl ett tydligt besked.
2: Mm. Och Miljöpartiet har också ställt sig bakom Remaskommitténs delbetänkande om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket i linje med Girjasdomen. Tycker du att partiet får fram det budskapet?
3: Ja, man säger ju att man står bakom det, men det kanske finns också ett litet men. Man vill att utredningen ska återupptas med Renmarkskommittén, och man ser att det är nog inte en fråga man kommer ta med i en regeringsförhandling, men att det är viktigt att den utreds, men att det kan ju finnas avvägningar som behöver göras under vägen. Så hör jag Daniel Heldén.
2: Mm. Ja, Simon Matti, om Miljöpartiet hamnar i regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, opinionssiffrorna tyder ju på det. Hur realistiskt är det att den här politiken när det gäller exempelvis jakt- och fiskeupplåtelser, att det faktiskt blir verklighet?
4: Alltså jag tror inte, det är ju inte en fråga som står särskilt högt upp på den politiska dagordningen när vi tittar, om vi så att tar ett steg tillbaka och tittar på rikspolitiken. Där finns det ju andra frågor som tror jag av samtliga partier uppfattas som betydligt viktigare. Så att det är klart att vi får ett annat läge i en regering som skulle bestå av S och MP än vad vi har med nuvarande regering. Men därmed är inte sagt att det kommer att ske några radikala förändringar i den politiken på sikt.
2: Det här är ingen fråga som kommer att få regeringsförhandlingarna att bryta samman.
4: Jag skulle inte säga det. Det finns andra frågor som där det kan bryta samman betydligt fortare.
2: Mm. Och till sist en kort snabb faktakoll här då, Ragnhild Nilsson. Är det någonting av Heldéns påståenden här som kräver lite mer nyansering?
3: Nej, men jag tänker nyansering, det är väl mer att på vilket sätt ska man göra det? Mm. Vi vet fortfarande inte vad man menar med att man vill att rennäringskommittén ska fortsätta titta på det. Vad är det för frågor och hur ska det genomföras? Att man skjuter fortsatt de här frågorna framåt i tiden som man ju har gjort under väldigt lång tid.
2: Mm. Och lämnade han några frågetecken efter sig, tycker du, Simon Matti?
4: Nej, men det är ju så här politiker gör när man inte riktigt vill sätta ner foten någonstans för att det känns obehagligt vart man än sätter den. Då säger man att vi behöver fortsätta utreda frågan. Vi behöver titta mer på de här frågorna. Men jag menar, vad är det man ska titta på? Ur vilket perspektiv ska man titta på det? Det lämnas ju obesvarat.
2: Mm. Tack så mycket, Simon. Och innan vi avrundar säsongens första utblick så tänkte jag ändå att vi ska prata lite mer om de här frågorna lite mer allmänt och vad väljarna tycker om det i norra Sverige då framför allt. Och den här frågan då om jakt- och fiskerättigheter, Simon Matti, finns det några data som visar på hur viktig eller oviktig den här frågan är för väljarna just i norra Sverige?
4: Alltså det, bortsett från enskilda forskningsprojekt som har gjort viss datainsamling och gjort vissa undersökningar i och sett specifika fall där de här frågorna ibland kanske dyker upp, så finns det ju ingen systematisk datainsamling som är tillräckligt tillförlitlig för norra Sverige. Det bor väldigt få personer här. De nationella datainsamlingarna, exempelvis SOM-institutets datainsamlingar som görs årligen, de fångar ju en så det är för få mätpunkter helt enkelt, utan norra Sveriges röst drunknar i många fall i röster från Stockholm och Göteborg och Malmö där de stora befolkningsgrupperna finns och där merparten av datan hämtas in. Så vi vet tyvärr väldigt lite om hur befolkningen i norra Sverige ställer sig till olika frågor, inte bara när det gäller samiska rättigheter, men när det gäller den gröna omställningen i stort och de konsekvenserna som den får. Där har vi väldigt lite kunskap tyvärr.
2: Så man får utgå helt enkelt från den debatt och de diskussioner som förs?
4: Ja, och det är ju också en farlig väg att gå, därför att i debatter och diskussioner så den som skriker högst hörs ju mest, men det är ju inte nödvändigtvis så att det är det som är på sätt, majoritetsuppfattningen. Utan där kan det finnas mycket åsikter och funderingar och attityder som inte riktigt når fram, som inte hörs. Människor som inte skriver insändare, som inte går på samrådsmöten och på något sätt gör sin röst hörda, utan som på något sätt sitter tysta men ändå har åsikter. Men det vet vi ingenting om, därför att vi gör inte opinionsmätningar i norra Sverige på det sättet som vi gör i södra Sverige.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, du har ju med utgångspunkt i Sametingets röstlängd forskat om sametingsväljarnas attityder i olika politiska frågor. Har ni något data på vilka frågor som sametingsväljarna tycker är viktiga i rikspolitiken?
3: Nej, det har vi inte. Men vi vet att det är samma, vad ska man säga, principer som styr vilket parti man väljer att rösta på, och det är att åsiktsröstning är centralt, det vill säga hur partiet ställer sig i aktuella politiska frågor, att man har kompetenta ledare, att man har en bra ideologi som överensstämmer med ens egen och ett bra framtidsprogram. Men vi har inte ställt frågan vilka politiska frågor har varit avgörande för ditt val av parti. Så att det är även för de samiska väljarna så är det tomt på den fronten. Vi vet inte, helt enkelt.
2: Men röstar sametingsväljarna annorlunda än befolkningen i stort då?
3: Nej, det gör man inte. Om vi jämför med de norra delarna, de nordligaste länen, så röstar sametingsväljarna i ganska stor utsträckning, ganska likt som de norra väljarna. Och här är ju då Socialdemokraterna, Vänstern starkast då, tillsammans med Miljöpartiet. Så att man har en majoritet av väljarna skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet.
2: Mm. Men ni har ju tittat på hur exempelvis jakt- och fiskesamernas väljare och Samelandspartiets väljare och de andra partierna såklart också, hur de röstar i riksdagsvalet. Alltså är det något som sticker ut i de siffrorna då?
3: Både jakt- och fiskesamernas väljare och Samerika Belordats väljare röstar i högst utsträckning på Socialdemokraterna. Det är det största partiet bland båda de här sametingspolitiska väljarna. Men vi kan se att Miljöpartiet är väl det parti som sticker ut om man jämför med övriga norra Sverige, om man ser till majoritetsväljarna. Att det finns ett större stöd för Miljöpartiet hos sametingsväljare som också har en, det vi säger då, stark integration i det samiska samhället. Så här verkar kanske frågan om att Miljöpartiet är stort starkt när det kommer till samiska rättighetsfrågor verkar väga tyngre än till exempel Miljöpartiets politik när det kommer till bensinpriser, utsläpp, rovdjursfrågor, naturvård. Så att där har man ett starkt stöd.
2: Mm. Tack så mycket Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Mittuniversitetet, och Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet. Och Sameradions utfrågningar fortsätter i nästa vecka med återstående partier. Och podden återkommer också med kommentarer och analyser i slutet på veckan. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för partiutfrågningarna. Och tekniken skötte Kalle Andersson och Linda och jag.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ska börja den här eftermiddagen med slagverk. Det mjuka men distinkta sjungande ljudet av en marimba.

Du hörde musik av Neihosauro, tredje satsen ur Marimba-konsert nummer 1. Alexej Gerasimets spelade marimba tillsammans med Deutsche Streichen Philharmonie, ledda av Wolfgang Heinrich. Idag under förmiddagens cykeltur såg jag de första löven falla på ett sätt som gjorde att de såg ut som när höstlöv faller. Det här är ingenting jag brukar föra bok över, men det kändes tidigt den 8 augusti. Torka kan påverka hur fort träden avlövas, och torrt har det varit där jag befunnit mig. Och så en frisk och byig sydvästan gjorde sitt till. Men det var inga lövhögar, utan tvekan var det en start. Och var du än befinner dig och hur den ser ut utanför ditt fönster, så bjuds det nu på klassisk musik som vi hämtar ur hundratals år av kompositioner. Vi närmar oss helgen, och för sista gången den här veckan så har jag, Erik Mjönes, glädjen att hälsa dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Den här saxofonkvartetten du hörde heter Rolling Phones. De spelade tillsammans med Östgöta blåsarsymfoniker och Per Engström dirigerade den andra satsen ur Erland von Kocks Saxofonia.

Joseph Canteloube var naturromantiker och en regionalist, väldigt trogen sitt älskade Auvergne i centrala Frankrike. Trots det stödde han Vichy-regimen under andra världskriget, något han kritiserades för, och jag får inte riktigt ihop de delarna. Men vi måste inte grubbla så mycket när det gäller det i den här musiken, för den skrevs precis innan första världskriget bröt ut när han var 35 år. Sommaroffer är den första satsen i hans triptyk. Véronique Jean sjöng med Lille-regionens nationalorkester.

helt koncertanta, alltså inte balletter. John Adams skrev det här verket på beställning av Kronoskvartetten, 10 danser utan dans, eller som verkets titel antyder, påstådda danser. John Adams lät kvartetten själva välja vilken ordning danserna skulle framföras, med undantag av den första som ska spelas först. Och som de valde att genomföra den här inspelningen så var den här satsen, Habanera, nummer 6 i John's Book of Alleged Dances. Och det var Kronoskvartetten som spelade, även om det i det här verket också förekommer förinspelade ljud, stämmor eller jag skulle kalla det loopar som kvartetten spelar till.

Men, oj, förlåt. Det var Marie Vermeulen som spelade Melbournes Desdemona. Men innan dess, då hörde du andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll. Då var det Rotterdams filharmoniska orkester som spelade.

Alpenglow är musik av trumpetaren Nils Wülkner som du hörde här spela tillsammans med Aaron Parks piano, Linda May Hanå kontrabas och Gregory Hutchinson som spelar trummor. Det blir mer jazz efter Peter på hemväg och ännu stillsammare, för då är det bara solopiano. Men inte nu, nu ska vi lyssna på Richard Wagner.

0: Så här låter öppningen av Richard Wagners Mästersångarna i Nürnberg. Det var Budapest symfoniorkester som spelade och Ivan Fischer som var dirigent. Du lyssnar på P2 på hemväg. Nu blir det kulturnytt. Janne Saris då, det handlar om en gratistidning med ekonomiska problem.
1: Ja, det stämmer. Tidningen Nöjesguidens ägarbolag har gått i konkurs och den 44 år gamla tidningens framtid är nu osäker.
0: Just det, och efter Kulturnytt så ska vi fortsätta med musik i nästan 2 timmar till här ifrån P2 på hemväg. Vi ska börja i några år tillbaka i Frankrike. Vi återkommer till det. Nu ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Det här är Kulturnytt. Ägarbolaget bakom gratistidningen Nöjesguiden, HKM Media Group, har ansökt om konkurs vid Stockholms tingsrätt, rapporterar SVT. Bolaget driver ett dussintal tidningar, förutom Nöjesguiden även bland annat hiphop-tidningen King Size. Nöjesguiden har funnits sedan 1982. Tidningens framtid är nu lite osäker, men chefsredaktören Frasse Levinsson säger att beskedet inte var oväntat.
2: Nöjesguidens ekonomi har ju varit knacklig mer eller mindre sedan den grundades. Så jag visste ju att det var någon form av domedagsprojekt redan när jag tog över som chefredaktör för 2 år sedan. Så det är ju liksom ingenting nytt så som har tillkommit på senare år.
1: Och det är andra gången på kort tid som bolaget bakom Nöjesguiden går i konkurs. Även 2024 fick dåvarande ägarbolaget svårt med betalningarna. Och det är än oklart om tidningen kommer att finnas kvar i annan regi i framtiden. Men Lasse Levinsson är hoppfull.
2: I och med att det är ett varumärke som många fortfarande tycker om och har en kär relation till och att det fortfarande är en så väldigt välbesökt hemsida, så kan jag absolut tänka mig att det finns intressenter i så fall.
1: Reporter var Sara Berhe. En 300 år gammal träkyrka i södra Ukraina har förstörts i en rysk drönarattack, det rapporterar The Art Newspaper. Enligt ukrainska myndigheter var kyrkan landets sista bevarade exempel på träbyggd kosakarkitektur från 1700-talet. Kyrkan som byggdes 1725 av ek utan att en enda spik användes. Chefen för stadens militära administration skriver på Facebook att kyrkan var ett arkitektoniskt monument av nationell betydelse. En kulturarvsorganisation i Lviv som 3D-skannar monument vädjar nu om bilder på kyrkan för att kunna återskapa den digitalt. Det grönaste gräset är en ny romkom i Malmö-miljö. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
3: Sasha och Olivia har varit tillsammans sedan de bokstavligen krockade på Malmökrogen Far i hatten i Folkets park.
4: Jag tar ut soporna oftare, men annars har vi det bra.
3: Nu 5 år senare är det slut på överraskningar. Det är bekvämt, men trist. Kanske kan ett barn rädda relationen, men när det inte går, vad gör man då?
5: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
6: Jag var ädelt av dig.
3: En otrohetsaffär blir snart en nytändning. Men när den riskeras att avslöjas får Sasha den briljanta idén. Om båda är otrogna, vem är då den mest svekfulla?
5: Han var taggad.
6: Okej.
5: Milo, är den dålig i det här?
6: Den är inte bra.
3: På bara några år har Malmö seglat upp som ett filmmecka. Med halva Malmö består av killar som dumpat mig, tunna blå linjen och populära problem har man skämt bort publiken. För den som kan sin stad är platserna välkända, nästintill poserande. Här finns falafelhaken, Möllevången och fontänen i Folkets park. Allt är lika fult som vackert, lika fullt av ungdomlig utsvävning som kriminell misär. Wilhelm Blomgren, känd som den neurotiske psykologen Gösta i Lukas Modisons tv-serie med samma namn, visar att han behärskar det där töntiga uttrycket till fullo. Medan Anna Asp gör Olivia till en trovärdigt avmätt Malmö-tjej. Men det är något som fattas. Allt är lite för bekvämt, som det kan vara i ett mångårigt förhållande i 30-årsåldern. Problemen blir aldrig riktigt jävliga och komiken aldrig riktigt rolig. Det hastas istället snabbt vidare. Trots det är Det grönaste gräset av Kim Sundbäck en småputtrig och charmig debut om de där 30-plus åren när nästan allt ska falla på plats. En 3 i betyg.
1: Och det tyckte Nora Makander om filmen Det grönaste gräset som har premiär imorgon. Och nu musik, för det ryktas som ett efterlängtat skivsläpp.
7: Fansen har väntat i 10 år och nu kan ny musik från Rihanna vara på väg, rapporterar BBC. Uppgiften bekräftas av hennes partner, rapparen A$AP Rocky, i podcasten The Jason Lee Show. När programledaren frågar varför det efterlängtade Rihanna-albumet aldrig kommer, svarar A$AP Rocky rakt ut. Hon är i studion just nu. Men riktar direkt därefter en ursäkt till Rihanna och tillägger att han kommer hamna i trubbel för att avslöja det. Rihannas senaste studioalbum Anti kom 2016 och trots återkommande hintar om ny musik har något album ännu inte släppts. I fjol sa artisten i en intervju med Harper Bazaar att hon kände sig väldigt optimistisk inför ett nytt album.
1: Reporter var Sara Berhe. Och det är inte bara Rihanna som är i studion. Erik Mjönes ryktas vara i studion också. Och du har barock laddat på skivtallriken.
0: Ja, vi ska ifrån Studio 32 i Göteborg sända ut fransk barock följt av svenskt 1700-tal. Tack, Janne Saristo.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi lyssnar på P2 på hemväg och den här timmen började i det franska 1600-talet med en liten inblick i hur det kunde låtit vid Ludvig den 14:s hov. Och sen direkt efter det hur det kunde låtit vid Gustav den 3:s hov här i Sverige på 1700-talet. Det första vi hörde var när Skip Sempej ledde Capriccio Stravagante som spelade Passacaglia ur Jean-Baptiste Lullys Armida. Sen framförde Antoinette Lohmann, Frank Wackelkamp och Von Schlepp tredje satsen ur pianotrio i D-dur av Josef Martin Krauss.

Det var Stefan Wingefors som spelade dragspel här tillsammans med kompositören Axel Mårdsjö som spelade saxofon i harmoni. Och det var Axel Mårdsjö som hade skrivit musiken. Och du som har hört konsert i P2 Sommar som börjar direkt efter det här programmet vet att det är Jazzradion som ger oss konserterna den här veckan. Ikväll är det pianisten Iris Viljanen som du hör helt ensam vid flygen i en inspelning från jazzklubben Fasching i Stockholm. 6:15 börjar den ikväll.

Andrus Simon ledde Estlands kördirigenters damkör. De sjöng Snöträd, sångträd av Ester Maggi. Och vi började den här timmen i Frankrike 1686 med musik av Jean-Baptiste Lully. Och nu ska vi sätta full fart tillbaka till det franska 1600-talet och höra musik som skrevs någon gång i mitten av århundradet.

0: Det finns åtminstone 8 kompositörer att hålla reda på ur familjen Couperin som var verksamma under från 1600-talet fram till och med 1800-talet i Frankrike. Den mest kände var François Couperin, Couperin le Grand. Han var oerhört framgångsrik som hovkompositör för Ludvig den 14:e under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Men musiken du hörde nu skrevs av hans farbror Louis Couperin, verksam i mitten av 1600-talet. Det var Pavel Kalesnikov som spelade Allemand Grave ur cembalosvit i F-dur.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.
5: 1, 2, 3, 4!

Det här är musik som minner om det gamla polsk-litauiska samväldet som bildade en enormt

land i Europa i slutet av 1300-talet fram till slutet av 1500-talet. Då den här landmassan löpte från Östersjön här uppe ner till Svarta havskusten. Och mitt i den här landmassan ligger Podlasien. Idag är det en historisk region som idag delas mellan östra Polen och västra Belarus. Musik därifrån är inspirationen till den här orkestern. Haida Banda, som hade skrivit Odd Cembalistow, som vi just nu hörde.

Domingo Hindoyan ledde Liverpools filharmoniska orkester och solisten här var också kompositör. Pacho Flores, det var andra satsen ur trumpetkonsert Albares.

Det har varit rejäla värmeböljor i Europa i sommar. Om du inte varit ute på resa och upplevt värmen själv så kanske du har nåtts av det via nyheterna. Skogsbränderna är nog det som rapporterats mest om, men det finns andra konsekvenser också. Häromdagen skrev BBC om att vattennivåerna i floden Ren är rekordlåga på grund av värmen. Mätstationen i Köln noterade den lägsta vattennivån sedan mätningarna startade. På de här områdena är jag ju inte särskilt bevandrad, men om jag har läst rätt uppgifter så var förhållandet till Ren det omvända året 1850 med ovanligt höga vattennivåer. Det året skrev också Robert Schumann sin Renska symfoni, symfoni nummer 3 i S-dur. Michael Gielen dirigerade Sydvästtyska radions symfoniorkester som spelade den femte och avslutande satsen.

Vanessa Wagner spelade Franz Schuberts Impromptu i S-dur, ett av fyra impromptun. Vi ska ha oss en symfonisats av Josef Otto av Silén innan vi får ekonyheter.

0: Du hörde musik ur Josef Otto av Siléns tredje symfoni i e-moll. Göran V. Nilsson dirigerade Gävle symfoniorkester när de spelade den tredje satsen. Det är massor av musik kvar. Vi ska strax återkomma till det. Först ska vi bara höra en minut från Ekot.
1: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Swing, Brother Swing är musik av Walter Bishop. Du hörde Tahira Clayton sjunga tillsammans med pianisten Champion Fulton. Och en annan pianist, Iris Viljanen, hör du helt ensam vid flygen ikväll. Det är Jazzradion som ger oss konserterna den här veckan som börjar 18.45 efter P2 på hemväg. Och det blir solopiano med Iris Viljanen ikväll.

Jag vet inte om just jag har bjudit på manskör sedan vi firade Valborg. Det är möjligt att jag har låtit i andra delar av P2, men nu var det dags även i P2 på hemväg. Orfej Drängar sjöng Ivar Vidéns musik och Erik Axel Karlfeldts text i Tallarnas barr och Björkarnas blad. Erik Eriksson dirigerade.

Här var två musikstycken som kan förefalla helt orelaterade, men här finns en koppling. Först hörde du Bastiljeoperans orkester spela Georges Bizets Käftsmäll till förspel ur Carmen. Sen hörde vi Seems Like Old Times skriven av Carmen Lombardo och John Jacob Loeb. Och det var Lofi som sjöng.

1707 skrev Elisabeth Claude Jacques de la Guerre violinsonat nummer 5 i G-dur. Här hörde du när den blomstrande ensemblen Musica Fiorita spelade tredje satsen.

På 1890-talet så hände det någonting med den italienska operan. Den hade förändrats och hade börjat behandla mer realistiska teman istället för kungar och gudar och spektakel. Veristerna försökte berätta verklighetsnära. Mascagni, Leoncavallo och även Puccini representerar den här stilen och deras verk spelas än idag. En kompositör som gick mot strömmen vid den här tiden var Giuseppe Martucci som helt valde bort operan som kompositionsform. Här fick vi höra tredje satsen ur Martuccis första symfoni. Riccardo Frizza dirigerade Bambergs symfoniker. Och opera får du på lördagar här i P2. Så även på lördag, då hör du en inspelning med Wiener Staatsoper som ger Pelléas och Mélisande av Claude Debussy. Klockan 19.00 på lördag i opera i P2.

Ja, det finns en låt till som jag kan försöka spela. Den är också en singel från skivan Honeymoon in the French Alps.

Sista låten var Honeymoon in the French Alps av och med Iris Viljanen i en konsert inspelad på Fasching i Stockholm den 1 februari 2026. Musiktekniker var Peter Flodby och musikproducent det var jag, Paul Nyberg. Alla konsertens låtar hittar du i spellistan på Jazzradions hemsida. Och om du inte har laddat ner Sveriges Radios app rekommenderar jag verkligen att du gör det. Där hittar du mängder av andra fantastiska konserter och program från Jazzradion. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Nu Stan Getz med Moonlight in Vermont.

Schindlers con carne med Kenny Burrell. Mer jazz nu. Nat King Cole på både piano och sång. Too Marvelous for Words.

0: Det var Nightlights med Jerry Mulligan Sextett. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2 som ikväll bjuder på pianisten Pierre-Laurent Aimard och kammarorkestern Omodernt. Jag som tackar för mig heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Då fortsätter den eviga strömmen här i Sveriges Radios musikkanal P2 med kvällens konsert. Martin Gribbe heter jag som hälsar er välkomna att stanna kvar och följa med till Drottning Silvias konsertsal på Norrtullsgatan i Stockholm och sommarens upplaga av festivalen Omodernt. En festival där gammalt möter nytt i en tät musikalisk väv med Hugo Ticciati som violinist och konstnärlig ledare och en orkester med internationella musiker och i år även studenter från Lilla Akademin. Som vanligt har festivalen bjudit in en prominent gästande artist också. Denna gång är det den franske pianisten Pierre-Laurent Aimard som under sin långa karriär har fokuserat på samtida musik i första hand. Och att gammalt möter nytt får vi prov på redan från start. Omodernt Chamber Orchestra ska spela Johann Sebastian Bachs tredje Brandenburgkonsert i G-dur som är skriven för stråkar och generalbas. Men istället för mellansatsens två ensamma ackord som det är tänkt att cembalisten ska improvisera över som en kadens spelar Pierre-Laurent Aimard Georges Ligetis Musica Ricercata nummer 2. Den bygger på samma frygiska kyrkotonart som Bachs mellansats, så Ligetis musik blir som en kadens som sen leder vidare in i den avslutande satsen av Bachs Brandenburgkonsert.

Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 för stråkar och generalbas inledde kvällens konsert med omodernt Chamber Orchestra och Hugo Ticciati. Vid cembalon satt Marcus Molin. Som mellansats i verket spelade pianisten Pierre-Laurent Aimard den andra satsen ur Georges Ligetis musica Ricercata med ett slags frygisk kadens av Ligeti som fick ta plats i Bachs musik. Vi ska få höra Pierre-Laurent Aimard spela fler satser ur musica Ricercata av Ligeti under kvällen. Nu först den sjunde satsen, Cantabile Molto Legato. Ett snabbt ostinato i vänsterhanden och en enkel melodi i högra. Följt av Leos Janáčeks sonat för violin och piano med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard.

Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard spelade här sonat för violin och piano av Leos Janáček. Och vi hörde även Aimard spela den sjunde satsen ur Jerzy Ligetis musica Richard Cata för piano. I kvällens konsert från festivalen Omodernt i Stockholm. Nu tar festivalens kammarorkester plats på scenen igen och vi ska få höra Benjamin Brittens Young Apollo för piano, stråkkvartett och stråkorkester. I grunden för detta verk ligger en dikt av John Keats om titanernas fall och olympernas seger där Apollo tar Hyperions plats som solgud. Britten skrev som programkommentar en gång: Apollo, kallad till den nya skönhetsguden av Mnemosyne, minnets gudinna, förutser sitt öde och i en sista ryckning kastar han av sig sin dödliga skepnad. Han står framför oss, den nya bländande solguden, darrande av strålande vitalitet. Ja, den verkliga inspirationen till verket lär vara den unge blonde Wolf Kärtchen, eller John Wolford, en blond yngling som var Brittens tidiga kärlek på 30-talet. Han ser väl honom som en solens gud här helt enkelt. Benjamins Young Apollo alltså. Men först spelar Pierre-Laurent Aimard den första satsen ur Jerzy Ligetis musica Richard Cata, Sostenuto.

Då har vi fått höra Benjamin Brittens Young Apollo för piano, stråkkvartett och stråkorkester. Här var det inte Pierre-Laurent Aimard som spelade piano, utan det var Edvard Albeck Glader som satt vid flygen. Och Hugo Ticciati ledde Omodern Chamber Orchestra. Efter detta blir det nu musik av Johann Sebastian Bach igen, varvat med musik av Jörg Kurtag. Kurtag svarade en gång på frågan om han trodde på Gud med att säga att det är svårt att vara ateist när man lyssnar på Bachs musik. Även om Kurtag själv inte trodde på evangeliet kom han närmare det genom Bachs musik. Korsfästelsen hörs i hans fugor, så Kurtags tro var något dualistisk enligt honom själv. Vi ska nu få höra en liten mix av stycken som inleds och avslutas med Kurtags arrangemang av Bachs musik. Och däremellan två koraler av Bach och två små pianostycken av Kurtag. Pierre-Laurent Aimard spelar, och Modern Chamber Orchestra spelar lite på avstånd och studenter från Lilla Akademin sjunger koralerna.

Hur Johann Sebastian Bachs kantat Actus Tragicus, eller Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit, hörde vi här sist den inledande sonatinan i arrangemang av Jörg Kurtak. Pierre-Laurent Aimard spelade, och vi hörde även honom spela musik av Sami Kurtak, varvat med koraler av Johann Sebastian Bach med studenter från Lilla Akademin. Nu en liten fantasi för violin och piano, opus 47 av Arnold Schönberg med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard. Det här är Schönbergs sista instrumentala stycke, ett 12-tonsverk komponerat i USA 1949.

Arnold Schönbergs sista instrumentala verk var detta 12-tonsstycke. En fantasi för violin med pianoackompanjemang opus 47 med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard. Och med det har vi kommit fram till slutet av denna konsert från festivalen Omodern 2026. Och det avslutas här med två valser. Den första är ur Georges Ligetis Musica Ricercata, den fjärde satsen som heter Tempo di Valse. Och därefter och sist i konserten Schatz Valser av Johann Strauss den yngre i arrangemang av Anton Webern.

Kvällens konsert från Omoderns sommarfestival 2026 avslutades med Schatzwalzer av Johann Strauss den yngre i arrangemang av Anton Webern. Vi hörde även Görs Ligetis musica Richard Kata nummer 4 före dess. Omodern Chamber Orchestra som leds av Hugo Ticciati från violinen, och vi hörde även Marian Horsta här på akkordeon. Och så tidigare har vi hört Lilla Akademins kör, det var Lotta Gullberg som ledde dem. Och kvällens gästande artist var Pierre-Laurent Aimard vid pianot. Och det här var då en konsert som spelades in under Omoderns sommarfestival 2026 den 12 juni närmare bestämt i Drottning Silvias konsertsal som är inhyst i Lilla Akademins lokaler på Norrtullsgatan i Stockholm. Musiktekniker var Erland von Heine och Fredrik von der Pallen, musikproducent var jag själv som heter Martin Gribbe. Vill ni höra den här konserten igen så vet ni väl att ni hittar den på Sveriges Radios webb och i appen som heter Sveriges Radio under konsert i P2.

Felix Janiewicz var polsk tonsättare som emigrerade till England. Hans violin, Kochan Siranossi. Nu, Gustav Sjöholm från Orsa.

0: Lars Vogt spelade intermezzo i H-moll av Johannes Brahms.
1: Du lyssnar på P2 Sverige.

det inledde Musik mot midnatts andra timme. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med andra satsen ur Haydns första violinkonsert i C-dur. Vi hör Dmitri Smirnov och Basels kammarorkester.

Timothy Rideau spelade en fantasi för violin av Georg Philipp Telemann. Nu andra satsen ur Nikolaus von Krufts hornsonat i F-dur. Paul van Selm och Leo van Doeslar hör vi.

Joan Jones spelade Crepuscule av William Aulwyn. Nu en berceös av Gabriel Fauré, Jill Chacham och Akira Egoshi spelar.

Musik ur Robert Schumanns Manfred spelade Alexandre Ogei. Nu en nocturn av Germaine Taillefer. Här har vi Frances Norbert.

nyss. Nu andra satsen ur Svit för horn och piano av Yngve Sköld. Ib och Wilhelm Landsky Otto är solister.

Varmt välkommen till ännu en natt med P2 och programmet Notturno. Jag heter Berit Nygren. I natt blir det musik av allt ifrån 1500-talstonsättaren Palestrina

till sena 1900-talstonsättaren Dabrinka Tabakova. Efter klockan 2 får ni höra en rad stycken med radiokören under Kaspar Putnins ledning. Bland styckena finns Alice Tegners Ave Maria, som återkommande framförs av körer här och var. Men vi börjar med en konsertouvertyr i D-dur av Elfrida Andrée.

konsertouvertyr i D-dur av Elfriede André, följs av ett stycke för viola med Maxim Ryssanov på instrumentet. Stycket är skrivet av den bulgarisk-brittiska

Och efter hymnen Let Mine Eyes Run Down With Tears av Henry Purcell ska vi nu lyssna på Slavisk dans i E-moll av Antonin Dvorak med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Juan Jomena, inspelat 2005 i Grieghallen i Bergen, Norge. Mm.

Slavisk dans av Dvorak alltså. Det har skrivits en hel del konserter för virtuosa fagottister, i synnerhet från barocken och framåt. Enbart barocktonsättaren Antonio Vivaldi skrev ett 30-tal sådana. Och här är en i E-moll.

stycket The Four. Det griper tal som gitarren har. Och framförs här av Goran Listers.

Goran Listers gitarr i Korskins The Fall of Birds. Under andra hälften av 30-talet tog Benjamin Britten ett tema från sin läromästare Frank Bridge och skrev variationer på det. Och så här låter det i händerna på en solistorkester på den brittiska kungliga musikhögskolan.

Royal Academy Soloists under Clio Golds ledning. Och nu ska ni få höra vad som först antogs vara Franz Schuberts sista verk, men som inte var det. Det är en pianosonat i C-dur från 1825 som han övergav till förmån för åtminstone en annan pianosonat.

Pianosonat i C-dur av Franz Schubert, framförd av Alfred Brendel 1987. Och nu ska ni få höra en konsert för valthorn. Det var från början ett stycke som Wolfgang Amadeus Mozart skrev för hornisten Josef Leutgeb och sen byggde ut till en konsert.

hornkonsert nummer 3 av Mozart med James Somerville som solist, tillsammans med den kanadensiska radions och TV:ns orkester under Mario Bernardis ledning. Och snart, i nästa timme, är det bland annat dags för körverket Ave Maria av Alice Tegnér.

Och nu lyssnar ni på Notturno i Sveriges Radio P2. Jag heter Berit Nygren och nu ska ni till att börja med få höra inte mindre än 10 stycken med Sveriges Radios egen kör, Radiokören. Det första stycket är ett utdrag ur ett av musikhistoriens mest kända verk. Verket är skrivet på 1500-talet av den italienska tonsättaren Palestrina och sannolikt hans mest kända mässa. En mässa för påven Marcellus. Utdraget framförs här av radiokören under ledning av Kaspars Putninch.